ɔno akwa on enye nyaano a ɛhɔ sɛ ɛyɛ ne pie ne betima aboa yɛn na asɛm a ɔka yɛn ebia ɔndɔ ne di nkɔmɔ ɔyɛ ne kasamafoɔ ɔno na ne personal assistant ɛti ebia ɔbɛtima akyerɛ mu so de akyerɛ yɛn ma na pa yɛ ne message ne nyinaa ma no no ɛsɛ ɔyɛ busy kakra bi ɛdi ɛhwɛdeɛ